0: Radio Bonton.
1: Máš tuc tých známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak sní? Máš pocit,

zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.